0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Zovem te samo da ti kažem. Da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu Arnas Šnigret Rotvodu i stane do Čolotna moc etnih nisov
0: Agul suva Čolotna moc Ana cuo Fitan šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu. Arnas Šnigrek. Rod kodu i stane do. Šolotna moc. Eti ti so.
2: Agul cua. Šolotna moc. Ana cua. Bitan šturc. Nava vrfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

možda ti nisam rekao, al sam hteo. Juče sam slučajno drugaricu sreo, samo smo na kratko seli i baš smo tvog brata sreli. Ti sad misliš opet akcija neka, al stvarno nije. Džabe ta dreka, možda izgledam tako.

naša priča ide dalje. Za umišljanje šteta što ne daju medalje, jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne jurim nikog i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvar

Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana Izvornjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu, braća Begić su pjevala Jesen stiže, obraše se šljive. E, ko je obro, obro, ko nije obraće, ima vremena, jel tako? Dobro jutro, dobro došli. Danas ćemo se družiti uz bistre izvore braću Geljiće i Dobojske Dukate. Nek selo priča, predlog je broj 1, šaputaju žene, predlog broj 2, a ja prošetah livadama, predlog broj 3. Dobri moji izvornjaci, preslušat ćemo ove predloge u cijelosti, a nakon toga očekujemo vaše pozive i vaše glasove putem telefona 032895221. Naravno i vaš sud o ovim pjesmama, pa evo, možda ćemo nešto malo i pročakulati, onako čisto da čujemo šta ima kod vas, kako ste, jeste li se naspavali, odmorili, jeste li šta radili ili ćete nešto raditi, tako dalje. A treba malo onaj doći do tih informacija, pa malo ćemo i protračati, pa šta fali, to je za žive ljude, eto ga. Dobro. Idemo slušati prijedlog broj 1. Nek selo priča, bistri izvor, selo uvijek je pričalo. Da, da. Prijedlog broj 1.

0: svjetovome.
1: Lijep je život na svjetovu. Dobro?
0: Aj svako dobro, Ivca, ugodan ti dan, Bog.
1: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našoj Kaji. Mi idemo dalje. Halo.
2: Halo.
1: Dobro jutro.
2: Svako jutro do nove godine, ako Bog.
1: Šta ima, Hasane?
2: Ma evo, ima malo vrućine još, pa eto.
1: To je tako.
2: I oblaka, i vrućine, i svega.
1: Nema čega, nema.
2: Ma ne, svašta ima, samo, Bože, prosti, dobra mešini, najmanji.
1: Da.
2: A ja. Evo ovako, 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, veliki, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za sve drage slušalce, radio, usore, svi što slušaju, pozdravljeni su koji uvijek. Posebno moram je rana Sanjina tamo i Đulcu i Prnjavor, Visoku, to posebno valja. Moju djecu, moju okolinu, djeci sretan polazak u školu, hvala dragom Bogu, nekim je sasrećom svoju, našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. A pjesmu ćeš mi dat, Kalesio, puna si mi cvijeća, braća Babajić.
1: Sio puna, dobro.
2: I ako stigne isto njihova pjesma, Sedika.
1: Dobro, eto ga.
2: Sve najbolje, prijatelji moj, prijatno, pa nadam se čućemo sve tako.
1: Hvala lijepa, Hasan je bio s nama. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Banovićima. Idemo dalje, dobro jutro.
0: Pa jesi Ibrz, dragi.
1: Ne, šta ti je, preskačem ti ja, bata.
0: Preko Brda i dolina.
1: Ma nema šta.
0: E, ja ću za selo, ne priča, šta nas
1: ne priča, vidim. Selo, šta ovi treba da priča, šta se sad u Godovićima gore, šta selo priča, ima li kakvi tračuva?
0: Ništa, nema, mi smo pametni, to je nemoguće.
1: Pa i pametni tračaju.
0: Kakvi neće. Ima jutro fino, lijepo, osvanulo jutro, gdje djeca nam van graje u školi, da budu nam živi, zdravi, cijeloga svijeta djeca da nam budu, sad naroda bude kako treba, da ne bude nam nikad nešto loše. Glasala, jesam da ti ono dijeli za...
1: 3, 2, 1, kako smo?
0: Jo. Može, može. Jedan veliki, veliki pozdrav ide Ivica vama u studiju i reži za našu Bilju, da je Bog čuva. Ako god ide, nek je Bog dragi čuva i sreća nek bude uz njim, nek je ne prati. I pozdrav je za naše princa i princezu, ti znaš od koga se, na koga se odnosi, ja im želim svega dosta zdravlja, najviše. Pozdrav je za sve, sve od reda naše slušavate, za našog Osmana, za Asana, za moju gospu Planinku i mog Miroslava Planinca, ali njih dvoje najviše tračaju o nama. Znaš ti to? Jel ti to znaš?
1: Da, kako da ne?
0: Kaj je juče ova gospa zvala, kaj je kad nije telefon razbila da je bila bliže, kaj je skočila nam pod noge. Ali krivo im što ja ti znamo da ovo pričati.
1: Dobre, dobre, gospoga.
0: No šali se,
1: da,
0: šali.
1: Znam, sve znam, da.
0: I svi, svi od reda naše kraje, velike i male, svi su pozdravljeni, Zoka, Marko, Drago, naš Šimo, naš Mariofil, kako ga zovete, ja ga isto dobro pozdravljam, jer je Bog na pomoći. I daj ti nama pjesmu Pečena pogača da mi pojedi.
1: Biće.
0: Ajde, živi, zdrav bio, Ivica.
1: Hvala lijepa, Nada je bila s nama, pozdrav njoj, njene obitelji i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobri voditelju.
1: Pa šta ima dobri naš Drago?
3: Pa šta da ti kažem, evo, posjetile su me jučerašnje pjesme. Oko rakije, oko šljiva, juče sam preko rakije slušao vas i tako.
1: A, bravo, majstore. Bravo.
3: Sezona toga.
1: Da, da. Ali još se bere na nekim stranama.
3: A ja sam upravo sveo reći, ja sad jedne berem, jedne peko. Takve vrste.
1: Tako je to.
3: A na brzinu da ti kažem, kad kažem dobri voditelju. Sjetio sam se, kad smo pretprošle godine bili u Doboju na gastrofestu.
1: Dobro.
3: Kad si vodio onu emisiju, kaže meni jedan od onih organizatora, ala vam vjera što imate dobrog voditelja, ja se našalio, rekao, to samo usora ima.
1: E, da.
3: Tako da,
1: sve zavisi, kaže, koja se voda pije, je li tako?
3: Je, tako da te hvali. Dakle, evo, ja ću glasat 2-1-3-3 će ja dati ipak ovim našima.
1: Dobro.
3: Starim borcima.
1: Dobro.
3: Pozdravljam tebe, pozdravljam sve slušatelje po redu. Pozdravljam

Bio je to naš predlog broj 1, sinoć sam pola kafane popio. Idemo dalje, slušat ćemo Iluziju, predlog broj 2, Danijela Martinovića.

0: Tako to otpjeva Oči boje meda Giuliano, naš današnji prijedlog broj 3. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 03-2895-221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, čini mi se da je Petrović s nama.
1: I glavom i petom i brkovima.
0: I brkovima, onim brkatim brkovima.
1: Da izvine ščupavim.
0: Da izvine ščupavim, one što do ušiju dolaze, jel da?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala, lijepa.
1: Prvi tri, treći dva, srednji jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Vama želim ugodan dan, prijatan rad. Tako i ako ovi slušalci nas radi, nek se malo odmori.
0: Nek malo stanu.
1: Pa ne valja vam rad sa više.
0: Mislim, ne znam čemu nam više to 2-3 miliona
1: i treba. A pjesma Zdravko Čović.
0: On će pjevati nešto.
1: Šljive su rodile.
0: Šljive jesu li?
1: Jesu, brate, evo i pečem i sušim onim ljesama, kako se kaže.
0: Da, da.
1: Ma ne, a biznis se radi, sam tako.
0: Reko, kako bi ti čovjek trebao povjerovati, jel da?
1: Dobro. Pa dobro, 99% ne verujte, a vjerujte 1%. Živ, zdrav, večer, bil.
0: Ćao, vam, hvala lijepa. Hvala lijepa, bio je to naš Petrović Dragić. Mi idemo dalje. Poštovani slušatelji, čekamo na vaše sljedeće uključenje na 03-2895-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Pa kako smo?
0: Dobro jutro, dobro jutro. Pa šta ima Osmani?
2: Nema ništa. Mrak.
0: U tišini.
2: Ma java.
0: Sobe.
2: Znao si za koga čio?
0: Pa ajde sad, nisam baš nešto sa ovom svojom pameću danas da bi ja sad znao. Može, znam, Daniela, 3, dobro?
2: Ma kako?
0: Šta?
2: Šta Daniela, 3?
0: Pa ova pjesma Iluzija, Daniela, 3 ćeš za nju glasa.
2: Pa ja ću za Bebeka, 3.
0: Vidi, dobro?
2: Za legendu rock'n'roll.
0: Dobro?
2: E, starti, ba, ne bi glasao, tamam da ne znam ko. Ko valja, valja, ko ne valja, šta ću mu
0: ja. Dobro. Malo sam se ja šalio, znaš.
2: Ma znam ja.
0: Da.
2: Hajde, pozdravljam sve slušalce Usovske stanice i Vosa studiju. Pozdravljam Nadinu, unučad, Emiliju, Nadicu i Novaka. I svu djecu pozdravljam naših slušalaca. I daj za njih djetacu vojska najjača.
0: Jesu, vjeruj mi.
2: Ma, vjerujem. Neka se zdrava i živa. Iako ti stigne Afrika, paprika.
0: Afrika, paprika, dobro.
2: Eto, pozdravljam sve, znači, koji slušaju. Pa čujemo se kasnije.
0: Hvala lijepa, Osmane, što si bio s nama. Pozdrav tebi, tvojima i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Afrika, paprika. Ako ne bude Afrika, bit će paprika. Ako ne bude paprika, bit će Afrika. Biće i ta pjesmica. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg poziva na 03-2895-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit Dana narodnjaka. Sada, pošto je to malo, koliko ja vidim, usitnilo, ili nije, je, usitnilo je. 10.49. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Evo vidiš to što ja govorim. Kad su izvornjaci, ne možeš doći na red.
0: Kažem ja tebi.
2: A kad su ovi, pa nema, sve razbježali se neđe.
0: To...
2: Da nisu odšli tračat.
0: Pa može biti da se bavi tim sportom danas, a?
2: Sigurno. Eto, ja ponovo 3, ovaj zaberak.
0: Dobro.
2: Eto, čau, bau.
0: Čau, bau, hvala lijepa Osmanu.

0: sve naše slušalce, kako su fini i dobri, sve im pozdravljam osrce. A posebno tvoju unčicu.
1: Malu ljepoticu moju. Dobro, hvala.
0: Nema na čemu. Da li će moći da se živi?
1: Da li će moći da se živi?
0: Ja, kaže sina.
1: Dobro.
0: I da tamo za stanje na džusu, otišla je ljubav Saše kućnog praga.
1: Otišla je ljubav. Dobro.
0: Eto. Ćao, bao Bog.
1: Ćao, bao, svako dobro želimo, Bog sreću i zdravlje. Osman je bio s nama, mi idemo dalje. 0328952221. Halo? Halo? Halo? Dobar dan. Nažalost, nešto se dešava, odnosno nešto se desilo u prijemu poziva slušatelja ili slušateljke koji nas je pozivao, da čujemo sada. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Dobar dan, Nado.
2: Pa dok nekom kaj ne smrne, skakano, dok nekom ne smrne, drugom ne...
1: Drugom se ne svane. Kako
2: tako
1: je
2: to? Ja... Jedan veliki pozdrav ide najprije u naše lijepo Jusor i našim zaposlenim, svega dosta zdravlja, najviše, pa nek bude 1-3-2.
1: 1-3-2, dobro.
2: Veliki, veliki pozdrav ide svim našim slušalcima u redu, od Osmana, od Tanjina, mešće da sam njega jutro zaboravila, a sad sam uletla malo prije, samo da glasam, krompir vadim.
1: O, biznis je u pitanju, vidiš kako je to Osman već zatrapio u bingu.
2: Ali mogu da ti kažem kakva je bila ova vrućina i šta je bilo, ja sam mislila bit će pečeni, ali mogu ti kazati da sam zadovoljna.
1: Aha.
2: Jer, eto, Bogu hvala, sve je u red, zadovoljna.
1: O, eto, dobro je, znači, bitno je da nisi pomfrit vadila iz zemlje, da.
2: nisam, at, hvala Bogu, at. Sad kažem, ali baba je malo i zalijevala i svašta nešto.
1: A dobro, da. Da,
2: i
1: da.
2: Pozdrav je za moju planinku koja neće više biti nam pod lijetom pod... za našoga Miroslava, za sve drage naše slušalce stvarno po redu, a daj ti meni opanak. Ja. I lijepo je biti seljak.
1: Lijepo je biti seljak, evo ga.
2: Ja, i veliki pozdrav Ivice ide našoj lijepoj Jusori, našim svijema slušalcima, da mi to svaki dan ne nabrajamo.
1: To je to.
2: Živ i zdrav bio od Boga vesel.
1: Hvala lijepa, gospođo Nado, pozdrav vama, vašoj obitelji. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Jeste umorio u studiju?
1: Ma, nijukom slučaju.
3: Evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Pozdravljam Dinu, Gedu, Đulcu, Narna, Unča, Dinarinju, Bicicu, Jagodicu, Gospu, Osmanovu, Starcu, tamo, Hasana, u Banjovcima. I daj mi za Osmana, Safeta, još more neku, more specijalnom za moju Đulcu, more od Zehre neki.
1: Dobro.
3: Ja. I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa.
3: I opet se čujemo sutra.
1: Hvala lijepa. Ajde. Sanjine, čujemo se, svako dobro želim. I idemo dalje nakon Sanjina. Idemo po sljedeći poziv 0328952221. Ukoliko dođe za par sekundi, idemo u eter. Ukoliko ne, zaključit ćemo. Evo ide poziv. Dobar dan.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Đulsa je s nama.
4: Jeste.
1: Pa kako ste, gospodin?
4: Evo, odlično, vi.
1: Evo, nije sad da se imamo čime pohvaliti, a nemamo se ni čime pohvaliti.
4: Ni požaliti.
1: Da, pa to je, tu je to negdje.
4: Ma ja.
1: Srednja dobro. Radost.
4: Jest. Evo ovako, jeste se umorili.
1: Pa dobro je, nismo.
4: Koji smo mi, jel da mora biti umora svakom...
1: A ne, što se tiče ovih emisija, ovako malo kad smo uživo s vama, nije to uopće.
4: Pa Boga mi, ja kad kažem, to je meni baš radost, eto.
1: Nije uopće vjeriš. Problem, nego, znaš, nije to samo što mi radimo.
4: Jes.
1: Ima mnogo toga što se ne čuje još. Da.
4: Dobro, jest. Ovo je baš super, ovo je za sve pohvale.
1: Ok, hvala lijepa, da čujemo glasove.
4: Evo ovako, 3, 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: I pozdrav za moju djecu.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovog srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Janja i tetak Ivica Glavaš. Jeli i mati čestitaju na dobitku snajke, pozdravljaju kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigreg rodkodu i stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc Ana zuo vitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cernu arnas šnigret rod kodu i stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul cuva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se. Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
4: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

ukupno 6.045.491,64 konvertibilni maraka, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju, rekao je Šibonjić.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti se tu, ar nasični greg, rod vodu i stani dok šolot nam od etih nisov.
0: Agul cuva, šolot nam od stana cuva, i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu Arnas Šnigrek rokvodu i stane do šolot na moc etnih so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.